0: Aotearoa.
1: In every place. Aotearoa. In every place.
2: All the best throwbacks, 90s and more.
3: What's up? This is The Weeknd.
0: Aotearoa. Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
4: Tauti mai rā kei ngā iwi o te tonga, nau mai rā kei ngā iwi o te raki. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. He waka tēnei hei kawe I te hunga pīkoko ki te reo Māori, ki runga I te moana o whakawai, o whakau. Ko tātou tātou, I roto I tā tātou kaupapa. Kua rite ngā kaihoe o te waka kei muri nei I āu. Ko whakarongo, ko kōrero, ko pānui, ko tuhituhi, hei o mo te haere. Kā ati, me whakarewa e tātou, tō tātou waka. Tēnā koutou ngā kaihoe o tēnei waka o tātou. E whakatairanga ana koutou I te reo Māori, ka nui te mihi ki a koutou.
5: Tēnā koe.
4: Hei whakamāra māke e toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, I tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia, hei horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, ka āta wetewete hia tētahi āhuatanga o te reo, ka tīpakohia I taua kōrero. Tuatoru, ka karawhiua e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana rānei. Mā reira, e uai ngā whakatakotoranga. Koinā, te tūmanako. E hoa mā, ko te horopaki mō tātou I te rangi nei, he horopaki reto. He horopaki
5: hōhonu,
4: tēnā koe, Lewis. Ngā kubu haugai te kawe e koe. Kia tīmata ki a koe I te mea he koitohine ngaro I te rā nei. ki te whakahuau I te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka toko ake ki roto I a koe?
6: Ki te whakahua mai koe I te kupu atua, ka hoki ai ki te tīmatatanga mai o te ao.
4: Tēnā koe.
6: Nā tuku koe.
4: Kia ora, kia ora. Tēnā, Miria, te kupu atua, he aha te tētahi whakaaro ko tahi, ka toko ake.
7: Kōrero ki ia, I roto tērei toki hine ngā.
4: Nē, tāhai ia I o whakaaro.
6: Nā toki koi,
4: koi. Kā rehe kōrero rereke, hei tāpiri atu?
7: Ka whakaaro au mō Ranginui me Papa Tuanaku.
4: Tēnā koe, kā rawe. Whai? Te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka puta?
8: Ka hoki ngā mahara ki ngā pūrākau I a mātou I te kura. Ko te nuinga o ngā kaupapa I te kura e hangai ana ki ngā pūrākau. I reira pia mātou I ako ai te reo Māori.
4: Tēnā koe.
8: Oh.
4: Maria?
9: Te kupu atua, pēka hoki mahara nā kōrero ki nā kōrero Nehera, nā pera anō kia whai nā pūrākau, nā hakata whito. E ki anei tā kōrunga atua mea rātou, tā rātou e atua hia ai.
4: Ka pai.
5: Kua hoki te.
9: Pera kia.
4: Tēnā koe, te awarahi.
10: Te whakaaro tuatahi ka tau mai ko I o matua kore me ngā karakia katoa o Nehera me ngā mea hou o te ahonu. Kia ora.
4: Tēnā koe. Te rau hui ia?
9: Ko te whakaaro. Ko tō tātou nei tīmatanga. Pēra no ko te tīmatanga o te ao, I ahu mai tātou I hea.
4: Ai, tēnā koe. I tīmata ki tau a whakaaro, I mutu ki tau a whakaaro. Nō reira, ka nui rā te mihi ki a koutou, me ērā whakaaro o koutou.
5: Kia ora.
4: Ko te kaikōrero o te rangi nei he tākuta. E hara I te tākuta whakaora tinana. Engari, he tākuta o te ao mā tauranga. He taumata tērā e tohu ana I te manawa tītī o te tangata, ki te ātarangahau I tētahi kaupapa whaihua ki te marea. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Te tuatahi e hara I te pātai, engari he mahike. Kōrero hea mai tētahi whakapapa e whakahuana I ngā ingoa e toru, nō ngā whakatupuranga rereke e toru. Ko papa tuānuku tētahi o aua ingoa. Tuarua, ko wainga atua wāhine kaore I te ātamohiotia e te nuinga. Tuatoru, hei tā te kai kōrero, ka noho ngā atua hei aha. Ka vai. Mō te marea te painga o ngā mahirangahau a tākuta Aroha Yates Smith. ko ngā atua wāhine tana kaupapa. Kia whakarongo ake tātou ki tētahi timotimonga o tana kaupapa whānui. Hea ngā kōrero o Neherā e pāna ki ngā atua wāhine?
11: Tēnā koe e te tamahine. Nā te pō a Papa Tuanuku. Ko ngā atua wāhine he uri anō no rāua. Nā reira ko hene ahu one tīra, ko hene tītama tīra, ko hene nui te pō tīra. Ka mutu, ko etai anō ngā atua wāhine te āta mōhioti e tātau i tēnei rā. Ko ngā kuia pērā i a hene te iwiwa mā, i a hene mārekareka mā, a hene raukatauri, wērā kuia katoa. Nā he tūpuna no tātau, he kuia no tātau. Me ki hoki, wetahi o aua, katai hoki te ki, he tupua wetahi, he tipua rane. Tainoa ki wetahi anō o ngā āhuatanga o te taiao, he taniwhani. Hoi no ka noho rātau katoa hei whakaruru hau, hei kaitiaki, hei matatau, mutatau.
4: Inā te rere hua o ngā kōrero mō ngā atua wāhine. E mihi ana ki te whāia kia aroha, mōna i whakapeto ngoi ki te rangahau i ngā kōrero, e mārama ake ai ngā whakatupuranga o nāienei ki ngā kōrero no tua whakarere mō ngā atua o te pō. Kia hoki ake rā, kia tātou pātai. Tuatahi, ko tēnei mahi māu tēnei e whakatutuki te rauhuia. Tētahi whakapapa e whakahuāna i ngā ingoa e toru. E kata ana koe, he tohu tērā, kāre pea koe i whakaro ake, ka tohu a koe, hoi anō. Ko aua ingoa nō ngā whakatupuranga rereke e toru. Ana ko Papa Tuanuku tētahi o aua ingoa.
12: Ko Papa Tuanuku, ko hine ahu one, hine tītama, hine nui te pō.
4: Ai, ka heke iho ki era atua wāhine, i raro i a Papa. Oh. I ahu mai a Papa i āwai.
12: I te pō.
4: I te pō. Ah, koeira. Koeira tāna kōrero, ne. Ka pai. Tēnā koe.
12: Te kaimāka.
4: Kare e take o tō katakata, ne. Me whakapono koe ki a koe. Tuarua, ki a koe whai, ko wāinga atua wāhine, kaore i te āta mōhio tia.
13: Hine te iwa iwa.
4: Te rapea, koeia,
14: koeia
4: ai.
14: Koeia
4: te tahi,
14: ai.
4: Te
13: tehi
4: anō?
13: Koeira nake tā koe hirongo ai.
14: Hine
4: raukatauri.
13: Ai.
4: Ai.
13: Hine raukatauri.
4: Ai. He ingoa kua rangona. Engari, kāre pia te nuinga o tātou te mōhio e hāngai ana taua atua ki te whea wāhanga o te taiao. Tēnā koutou. Tuatoru, hei tā tākuta aroha, ka noho ngā atua hei aha, ka tukuna tēnei pātai ki a koe. Maria?
15: Mea mai te whaera hei whakaruru hau mō tātou te Māori.
4: Ai. Hei... Ai. He tipua, he tupua, he ahara nei.
14: He taniwha.
4: He taniwha e tehi o enei atua. Koeira e tehi anō ingoa mō aua momo atua. Tēnā koutou. Koinei tētahi kōrero, ka kitea e koutou ākoake nei, i tipakohia mai i te pātaka, i te kupu, i te pukapuka, he pātaka kupu. Anā kei a Maria Rāua ko Lewis, aua papakupu, ka tono atua kia kōrua kia pānui tia mai, tētahi wāhanga. Mō koutou i te kāinga, anei nā, te kōrero, hei pānui mā koutou. Tēnā, Maria, karawhiua mai.
15: E whakapono ana te Māori i ahu mai nā mea katoa i nā atua. Kaore tētahi mea i kore te ahu mai i reira. Tainoa hoki ki te kōrero me o nā momo oro katoa i oti ai te kupu, nā te kupu ko te kōrero.
4: Ka pai, Lewis?
6: Nā reira, e tika ana kia whakapapatia i a kupu ki tētahi atua. Mā konei hoki e ai te whakaaro Māori e kīra he tapu te kupu. Nā te aha i tapu ai, nā te mea rā i ahu mai i ngā atua.
4: Ka pai, ka waiho ki reira te rā wāhanga. Kei roto i ngā kōrero a tākuta Aroha Yates Smith, te āhuatanga o te reo, ka wete hia e tātou ā kōtonu ake nei. Mo tēnei wā, tukuna tō hine ngaro kia paku whakatā. Ka hoki mai ana tātou kua tiro i te whakamahinga o tetehi kupu paku noa nei, taiho ake nei whākinātu ai.

0: Tirio Motuhake o Te Rohe. Tirio Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e ānga i ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ti mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā koutou ko ki ngi taurua tēnei nau mai haere mai no rā ki te wāhanga koiro nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapuae o ngā mātua o ngā tūpuna ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringare ngā ko te marae e tūmai. Ko te ure wera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, i te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wenganui ngā awa o hine mataroa me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, o paku atu o tarapauna mu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanifa, ki te awa o waiau ka tahi ka whai te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke puke ngā herehere, i tua atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga mahihi, a o haua i tarangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke puke, ngā herehere, tawhiti, mātao, no te paunga o te rautau tahi mano warurau katahia no te Pākehā, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe ko Tāmati Kruja. E Tāmati me tīmata ke tāua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
3: E rua pia ngā Pepeha e mōhi o whānui tiana. Ko tētahi nā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rāmutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kiana nā he kotahi nā tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā Pepeha i runa i te whakahau i te āki aetahi o te arawa ki a rangi te aorere, tērā pia e haraia i te tangata toa, e haraia i te tangata pūmau, ka tae eia te ārai atu i te panā atu i ngā huariri o te arawa e noho ana ki runa i te motu tapu araraka i mokoi. Koe rā te whakautu a rangi te aorere ki e rao ana huana o te arawa, e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o te rā e ki anana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, te rā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
4: Ai.
3: Nē, ana koeira tērā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere, nāna me tana tokoiti i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe, ka tukituki ai a te huariri, o ana huana, araka en huana i Mokoia, ka whakawātea hia mai ai a Mokoia, anei e nōhi anei e te arawa ki tēnei rani. Nā rangi te aorere anō tētahi kōrero i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whārua oru ātoki. Ka ronua kei ana kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai. He whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whaka huatia e rangi te aorere, te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
4: Ai.
3: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naro pea nei roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai ana nā hea hake te take, hea hake te hua i paka mahi a i tēnei whenua, tēnei kāina aruātoki mō nā tau mahatonu. Kua whakarere anei, te kāina e nui ana te kai ki reira, e ora i te tangata. Te kāina huhu anoa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i tau o mana whenua ki a tūhoi. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o tūhoi, kua hīkoe i kua hareke atu ki kāwhia.
4: Ai.
3: Ana kua i rātana pātai ne, au e tūhoi maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Hoeno, ko tēnei mea te pai whenua nā, e kia nā hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tāe koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? Ietahi wā, e toa ana, e kaha ana te iwi, ara ke atu te roana, te tawhiti o tōna rohe. Ietahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he neke neke, ne? He āhuatanga neke neke, kairuna i te mana tangata, kairuna i te mana whenua o te iwi. Hoeno e kia na mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēnei nā kīngi kai waina nui o tāne atua me whakatāne.
4: Ai.
3: Mai reira, hoki no atu ki te tatau paunamu, kai tuarā no atu tēnā o Waikare Moana, ara e hare atuana i nei te kuarahi, e hare atuana ki te Wairua. Koeira aruna, koeira araro.
4: Ai.
3: Ka hare maina mai puke nui o raho, araraka i te koawawa o wai o tahe ki te taha ki o Pōtiki, waina nui pia o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o rangitai, ki ara ki tērā wāhi ki wai o hau, ki te hauhi. Koeira pia te huri nā o te rohe o Ngāi Tūhoe. Ko te kōrero nui e mōhio tiāna nā, he luna i tētahi o na whakapapa, he hekina mai a tūhoe nā mai te ariki o te waka o mātātua, ara ko toro a tērā. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o mātātua e mōhio nā koe nā, e whakapaea nā mātau nā ko koutou ko ngā puhi etahi. Hoeno, ara ngā i te rangi, ngā ti awa, a te whakatohea, ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātau katoa no, nā tuākana e hekeheke mai ana mai a toro. Enari, nā toro a hoki, ka aputa ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, nā Tamatea, ka aputa ko Tūhoe.
4: Koe ia tērā, ka peha te hekei hoa o mea o ngā hakapapa mai i era, ka huahuatia nei e koe?
3: Hoeno, arātu ngā whakapapa ka taia te whakaheke mai a tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua no atu o te waka o mātātua.
4: Ai.
3: Ko nā iwi i konei nā, e mōhi o tiana, e karanahiana, ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu one, ko ngā Pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki hae, ko ngā toro puehu me etahi no atu. I konei katoa rā tau e noho ana. Hoeno, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā, e kapua noa hi atuana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai kone anō te huna, e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua, tūturu i kone i enohon.
4: Ko maunga pohatu, e tū mai rai te puku o te urewera. Tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu?
3: Ko e te hauna kōrero, e whakai ana i te wā e kōrero ana nā maune neke ana rātau Ara katoa nā mauna ara i te takiwā ki te moana o Taupu e nohoana, e reira katoa rāta. Hoi anō, i runa i a rātau whakatau, ka tīmata te neke neke o nā mauna.

0: a te wehen o e rā mauna ka hare mai a maunga pōhatu a kā tū a ki te wāhi kai reira nei ia e kia na te kōrero kā rei tawhitea tu iai ko ana tamariki e noho puke, e noho tokāna i nā awa ko maunga pōhatu nā ki e mātauna koina te manawa o teika o teika whenua a Māui e noho nei tāu koina tētahi wāhi ahakoa no te uaua o te noho ki tērā kāina ki te makariri nā wā o te hōtoke te uaua ki te tangata ki te noho ki tērā wāhi tawhiti enari i nōhia e o mātau Pākeke kairutu ia mātau kōrero e ki ana nā kai reira te mana te tapu o tēnei whenua i reira e piki ake ana e rea ake ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua.
1: Waikare moana e maunga auhiana ngai tūhoi roto i a rātou kōrero.
0: Ko te tipuna nāna i takotoa i tērā moana ko haumapuhia ko haumapuhia te taho nā tamariki i tipua ke i reire te tōna whānau hoa no nā te kore rono ki tana matua i tonu iai kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu ka riri te matua nei ka tahi ka tiki nā tueia hopu ki a tueia tana tamahine ka kūtohi tia ki roto i te puna wai rā te toru mi tana tu ka tahi ka huri hai tipua ka kari te mai taua puna rā ka kari te whenua ki te kimi putana mōna ki te moananui i ona kari karina ka tahi ka pakaru mai te wai ka mau taua wai i roto i tērā whārua whenua i tērā pokorua ko te moana pō kare kare o Waikarena ana ko ira tonu tōna inoa ko Waikare nā te mea i te kare kare tana o te wai i tōna hurina ki te kimi putana mōna ki te moana tērā tētahi wā hi tino a tāhua ko Waikare moana e noho ana tōna tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
1: Mira, e piha ke te raingua puke nui oraho e
0: Wai no, i koe kōreo hia mai kia weira te whakarā popoto tana o te inoa tūturua ke ko te pukenui o Rāwaho ko Rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi ko Rāwaho nā he tipuna heke mai ana mai nā whare ariki i mua noa tō te waka o mātātua hoa no ka whakarāpopotohia e te Māori tērā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o Raho. Ko nā awa whakahuahua tia i nā kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana ko Waikare moana tērā ko i rā te wai kaukau te wai pēhi wai o nā tīpuna ko nā wanunui e whakahuahua tiana e mātau ko te awaorangi Taiki tēnā ki te taha Māuru o tō mātau rohe e harai te mea kīngi e ki ana mātau nā no mātau ake no mātau noiho te rāwa e kao ka whai wāhi katoa no nā iwi e noho ana i te tapatapa o tērā awa ko ngā tiawa, ko ngā timanawa me tahi atu enari ka whai wāhi mātau irina i e taho mātau kāina ki tērā awa i kitua mai nā ko te awa ohine mataroa e whakahua tianei e tahi ko te awa whakatāne enari ko irā ake no tōna inoa tūturi ko te awa ohine mataroa

0: karere mai mai nā pari mauna ki Waikare Moana putātu ki te mānuka tūtahi ki te taone o Whakatāne. Kārangaranga wai tēnā no mātau. Ka tai atu ki te awa o Taurana. E mōhio tianei e tai ko te awa o Waimana. Enari ko te awa o Taurana tērā. Ka puta mai te take o tatātu ki Maunga Pōhatu. Kwarere mai nā ki te Waimana kua puta. Kua honu atu ki te awa o Hine Mataro kua puta ki te Moana. Ko te Moana hoki o Ohiwa, whai wāhi ana mātau ki reira me etahi atu nā iwi. Ki tērā wāhi e ki ana e kore weto nā hi o reira i te rahi o te kai.
1: Ko ero mai tāhu atango tēnei wāhi a te urewera?
0: Ko inā pēr te ngahere tiki tū e toe mai ana ki te ikā Māui pēnā rawa te rahi. Kua pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te nau e te toki. Kua hoko na hai paparākau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāua ka tisiro ki te ikā Māui, ko inā te ngahere Māori taketake kai te toe pēnā na te rahi. Kai rata hoki i tērā wāhi e ki te ana nā momo rākau Māori kua naro haere ki e tahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rākau ka ki te ana mai nei i te tokerau, pēnei i te pūriri, pēnei i te kauri nei. Kare ki te mai ki reira nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rākau Māori e rongonuhiana e tāua aka ki te ki reira. Nā runa i nā uruna mai te karauna mea nā ture, ko ira te riro nā tū o tērā wāhi, e noho nei nā hai whenua rāhu i ara hai National Park. Ko inei te taho ao mātau na nao kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i ao mātau take raupatū ki te kāwanatana. Ko te urawera nā, ka kitea koe he whenua Māori i Waena Nui i nā taha i mua i muri i tērā wāhi. Ko ira te tau nā whakararuraru ki te karauna, no te mea koe nia nake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere, enari he whenua Māori e kitea ana i roto. E nōhi ana wau a whenua Māori rā e te Māori.
1: Ae.
0: Nā koe rā te tau nā take whakararuraru i te karauna. Kāre pēne i etahi whenua rāhui nei kāhei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai. Kāre whakapōrea reahia. Enari koe tau nā o nā tangata haru mai konei nā kua tukituki hia e nā Māori o konei kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o Ngāi Tūhoe, ko te urewera. Koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapuronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āia nei. Kāre i rereke ake. Nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhio i anā ki te noho i te ngahere. Ko tēnā inoa, ko te urawera, i taka mai te tona tama tūhoe pōtiki, ko mura kareke tōna inoa. Arātu nā kōrero ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o tūhoe, enari ko te tona kōrero e ki anana i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānei hi atu te ahi e te hewana tamariki, ka whānei hi atu ki te tōtara ana mētahi atu rākau ana i te pō ka tahi ka pake wau a rākau rā mōhio koe ka tahi nāna te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona.
1: Ai.
0: Nā ko tahi atu te tau nā konakona ki runa i te aroaro o taua korauara ki ingi ana ka wera tanga tō naure, wai no ka puta te rono, ka puta te rā kupu whakatoi, etahi, te korau ai wera nei te ure. Noho anō ka mau te rā inoara, ko te ure wera. Noho karanga tana hapū tonu te rā mō mātau, a koeira hoki te tau nā inoa whakahuahua tia i e mātau, a mō mātau tonu, ko te ure wera.
1: Nōna hea kei te Pākehā i tīmata ai te haere atu ki kona?
0: Nō te tau, ko tahi mano waru rau whātekau, kā tahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone. E takahi anai hāre ana mai rotorua ki te Wairua. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te Takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare maina mai te Wairua ki rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a rāua ara i rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna, ki reira mātakitaki ai nā Pākehā nei. Anna e ki ana ka rei roa i taua pōrā, ka tohe tohe nā Pākehā nei ki a rāua, mō rāua hāhi whakapono. Ka ia wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi kē rāne. Ka noho tērā hai mahi whakakatakata, mā o mātau tīpuna, e whawhai hiāna te atua, ne, e te tangata. Nō koe rā te wā tuatahi tā mai ai, ki te ai te Pākehā i kone, enari, i tua mai tērā, kāreanga ai tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehā ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakāro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau whiti katoa, tau hokohoko ki te Pākehā, i tanohia mai e mātau nā mai e tahi atu iwi, kei tai rāno atu mātau ki konā, ki roto o Pēwhairangi, ki konā ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā nō i Hauraki, pērā nō ki Here Tauna, ki Taupō, pai aki ki a mātau ki te hāre ki nā rohe o e tahi atu, whakapāi ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātai rohi.
1: Ai.
0: Anaka i te pērā tonu i te whakaaro i āia nei, he pai ake kia noho tawhiti atu te Pākehā me āna ture, a mā mātau e tiki atu te wāhi e hia hiāna mātau ka amutu ki reira. Waino, kia tai ki nā tau whitu te kau o tērā atu rautau, ono te kau, whitu te kau ka puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā, nō reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a iruna i nā riri. E whawhai ana mō te mana motu hake o tēnei motu, e whawhai ana mō te rangatira tana, e whai muri mai mō te mana whenua, mō te mana tangata. Ko te oti nā atu o tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori. Puta noa i tēnei takiwā, nā koeira ka tātata mai nā Pākehā, iruna i te tukuna atu te kāwana tano nā whenua i raupatu hia, hei utu mō nā hoi.
1: Ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karakia rai ni. Ua hei kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi Māria ki a tāua kōero, te nā tukua tūna rai te rākau ki a koe.
0: Tēnei noho pēr te kōrero nā koe nei kōrero a tāua ki a whakairia ki nā Pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana tūturu whakamaua te rangi ki a tīna haumi e hui e tāiki.
1: Mauri ora kia koe tāmati tēnā koe kōrero mai ki a hau.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Kia koe rātera ko tāmati krūtia o ngai tūhoe. Te rāwiki a katua nau ki runga anō te tahi maungai. Ka titero a kararo anō ki te tahi aturohe. Ko ki ingi taurua hau e mihi tūna ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Anō hora mai.

0: He kanohi hou, he kemu hou, he o e whakapaya nau ka puku katatonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te atāhua tō tātou reo rangatira.
1: Wairua, wairua! Wevenu, ha
2: ha ha iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te munui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata kia haa kua kua te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato tani wharau, he piko, he tani wha, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau kāre mau hū, i tēnei tau kai te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni tagoko. Mehe mea he kaupapa nui kai te hāre he hika mā kia tūpato. I te mea, kua tae by a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
2: Tika.
0: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka i raro e putu ana, tēnā koe tūmai.
2: Wau nei.
0: Tarau kiki, hei aha te tātua, ti hā te kiki, hei aha ngā pātine, tēnā koe mere mihongi. E kare mā kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
3: Kia kaha, kia kaha.
4: Ai. He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
2: Tahi rāo! Tahi pōra ki oe nei kōrero.
0: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
2: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka rua ki māua, ko meka meka meho, moe hau ki te papa o puke tarau.
5: Mau te hau, mau te hau e hoa.
3: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
0: Kia rite mai, wepua.
5: He tangata i pihau i te pai tīhau nāna i rarua arama i hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro i te tero ka rua ki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
4: Meka meke.
0: Meka meke.
2: Meka
0: meke.
2: Ka pai.
0: Kaihana. Ka pai. Kaihana. Tukuna.
6: He tangata i pihau te pai tīhau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero ka rua ki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puke tarau.
0: I rungo au te riri, te wehi oki.
4: Hei te pai, te haunga o te pihau i riri ai.
0: Pere, wepua.
6: He tangata i pihau i te pai tīhau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
0: Meto u. Meto u.
1: Mete rau e hoki.
0: A karune a wairua ne kea koe te wā.
2: Kia kaha koe Levi.
4: Kia kaha Levi.
1: He tangata i pihau i te pai tīhau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau ka piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te tekeroa.
6: O te te te. O te tau hau. O te tau hau.
0: Pano mātea hau i te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Kau atu tātou ki te whakatātai tuarua. He aha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, kōrutai, hāre mai.
2: Te kawe oro.
0: Ki ai, kawe oro.
2: Sikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
2: Ki kō koe tū. Ai, hapai.
0: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
2: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai.
6: Oh!
0: Pua, pua.
1: Kiri.
6: Kiri!
1: Tēpū.
6: Tēpū.
1: Rangi.
6: Tamo māka.
1: Rangi. Waia.
6: Waia.
2: Te Māori noi.
1: Rātaka.
6: Rātaka.
1: Pape, pape. Pape, pape.
6: Pape, pape.
2: Hirere.
1: Mōmona. Mōmona. Mōmona.
6: Mahi ārenga.
1: Mahi ārenga. Kei te mahi ārenga ia.
6: Rono hiko.
0: Mōmona. Kei mahi ārenga. Kei mahi ārenga.
6: Kei hea taku pūkoro.
1: Pauaka.
6: Heaha?
1: Pauaka.
7: Paukana.
1: Pauaka.
3: Ana.
1: Pauaka. Ana,
3: hei te hua.
7: Pauhara.
1: Pauaka.
7: Pauhara.
1: Pauaka.
3: Tano me, pauaka.
1: Mai nene.
7: Mai, mai nene.
1: Pakapono.
7: Ataporo.
1: Pakapono.
7: Pakapono.
1: Hiranga.
7: Titaha.
1: Hiranga.
4: Ka pai koti. Whakawhiti. Ana, whakawhiti, whakawhiti. Ane, kei hana. Ane, mau te rei.
3: Kōrua e hoi.
4: Ana, Levi, te rata. Whakawhiti,
1: whakawhiti atu ki ngā rangi.
4: Ai.
7: Tihate. Tihate. Tihate.
1: Tinana.
7: Tihate.
1: Tihate.
7: Tihate.
4: Mate kupere oku.
1: Tihate.
3: Kawe.
7: Tarau.
1: Tarau.
7: Poraka.
1: Poraka.
7: Koti.
1: Koti.
7: Koti, ai.
4: Koti.
7: Hū.
4: Koe tai a ringa. Ringa, ringa.
7: Ruruhi.
4: Ok, rai te hū.
7: Ruruhi. Ruruhi.
1: Awa hoki.
7: Hākete.
1: Hatete.
7: Hākete. Hākete. Tōkena.
1: Tōkena.
2: Ai, kawai.
7: Ue, ue, nuku.
1: Ua, ua.
2: Tata, tata.
7: Kiriata.
1: Kiriata.
7: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
4: Tano ke whakabahi.
1: Apotoro.
3: Apotoro. Tata, tata.
7: Māwhiti. Māwhiti.
4: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Ānia, whakaokia mai.
2: E ono, pai.
4: Ā, pai kōrua. Hara mai, kōrua tai.
2: Ka kōrua.
7: Kamupūtu. Kapai, mātaha.
2: Apotoro. Kamupūtu.
4: Apotoro.
7: Ke tata te tata.
2: Tino tata wātinei.
3: Kia wiri. Kua rite.
4: Karawhiua.
3: Oranga. O ranga. O
4: raka.
3: O ranga.
4: O raka.
3: O.
7: Kia kaua rangi e wiri.
4: Ho.
3: O ranga.
4: O ranga.
3: Kia ora.
1: Weirua.
4: Weirua. Weirua.
3: Waiata. Waiata.
4: Weirua.
3: Wai ora.
4: Wai ora.
7: Utu.
4: Kura te wei.
7: Tu.
4: Hu.
7: Uu.
3: Tu. Utu.
4: Uru.
3: Utu.
4: Utu.
3: Ah, kia ora. Tū pono.
4: Poro.
3: Tū.
4: To.
3: Tū.
4: Poro.
3: Tū.
4: To.
3: Tū.
4: Tū pono. Tū.
3: Pono.
4: Tū pono.
3: Kā pai. Wai marie. Wai.
4: Wai.
3: Wai marie.
4: Mahana.
3: Marie.
4: Wai.
3: Ma.
4: Rangi.
3: Wai.
4: Wai.
3: Ma.
4: Ma.
3: Rie. Rie.
4: Wai ma.
3: Kei kona, ri, rie.
4: Kua mutu, kua mutu.
3: Wai marie, wai marie. Wai marie.
4: Aroma, tū mai. Karawhiua.
3: Karawhiua.
4: Kaua tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wene ki te waitata.
1: Tātua.
3: Tātua.
1: Rākau. Rā.
3: Rā.
1: Kau.
3: Kau, rākau.
1: Paki.
3: Pakpari. Paki.
1: Paki.
3: Pa-pa-pari.
1: Paki.
3: Pare. Pare. Pane.
1: Pa.
3: Pa.
1: Ki.
3: Ri.
1: Ki.
3: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
4: Pai.
1: Matapihi.
3: Matapihi.
1: Kuaha.
3: Ku. Ku.
1: Aha.
3: Kuaha.
1: Pepa. Pe.
3: Pene.
1: Pe.
3: Pere.
1: Pe.
3: Pe.
1: Pa.
3: Pepa. Pepa.
1: Pa.
3: Pa.
1: Ri.
3: Ri. Pare.
1: Ma.
3: Pa.
1: Ma.
3: Pa.
1: Ma.
3: Pa.
1: Ma.
3: Pa. Pa. Pa.
1: Ma.
3: Pa.
1: Ma.
3: Ma.
1: Te.
3: Mate. Mate. Mate.
1: Mahi.
4: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki ake tātou. Kokorua rawe oki.
2: Tika.
4: Mauke te wei. Wairangi. Whenoi wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau tohe toi hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai te wāhanga nei ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi,
0: ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a kūtou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kai tēnei taha, te taha whakai. Kai tēnei taha, te taha whakahe.
8: Ai, kai te he tēnā, kai papa.
0: Karawhiua.
8: Ai. Kai te he tēnei, kai papa.
4: Kai te tino whakai ana wātu mātou ki te kōrero. Kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
8: Kaore.
4: He hara e rā kai.
8: Ai, he hara.
4: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
8: Te hea ngahere.
4: Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohia ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kai reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kai te ware a koutou ki ngā kai o te au hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, ko ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāianei, maki tānara, kene taki hei hei. E rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
5: Ai.
4: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino tēnei. Ai. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
5: Kia ora.
8: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou.
4: Tīpuna.
8: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāua, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whaka mate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāua, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai, whakarerea.
5: Kia ora
4: pāngia.
5: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kaikoe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kaikoe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe, te tūpu i hoki.
4: E hoi i tō maka.
5: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
6: Kōrero.
5: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea o tira kei reira te oranga kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
8: Kia ora.
6: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
8: Hoki mai ki tō mea, ai.
6: Hoki mai,
0: kākari.
8: Hoki atu, ai, huri, kawai.
5: Kākari
8: ki, kōri, kākari ki. Kia ora.
6: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o Tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū, e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te, kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai pāra. He kai pai e nei nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite ai ngai ngā puku.
8: Piragia ki te waiata tahi.
6: Ai, hoa, kā reau i te rūkahu, ka kai, maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pea he mate huka huka anō hoke. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākoutou kai, maki tāna rā, nā koro maki tāna rā, nā kui Wendy, nā koro kēno, wērā tangata kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou, te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tānara. Maki, tānara, maki, tānara. Kia noho pēa maki tānara ki tōna pāmu, nē. Ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rerenga kōrero, kei ngā kai Māori, te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
2: Kia ora, pere.
1: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate ia koutou i a moa pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
4: E mate nei.
1: Ahoi nanora. O koutou kai. Kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, awahatu ana kia koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nanora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wērā atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
6: Kai maki tāna rā tiare i ngā wā katoa, nērā tiare.
2: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
6: Te huka.
2: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tīpuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai? Nā ngā tūpuna tonu, ne? Kaore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngā here mō ngā ikai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngā here, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mā tātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
1: Tēnā koe pāniā.
6: Ka aroha ki o uri.
2: Ko pai hoki te wahi.
1: Hara mai te wahi.
4: Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou ua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou ua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
6: mātou. Ka ore ro.
4: Kei te... Kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohianau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahitonu te mahi, ko te patopato i te waia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, wera te mate o tō tātou ao. Haunga te taha ki te kiko-kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru-raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana tātou.
1: Tērā mātu koe, kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoa no hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, te mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia pai rawātu te whakatā e kamaa.

0: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whane iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua! Te munui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka!
5: Meka meka! Wai ora!
4: Te papa o pake tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Wari te katoa ngā ti mai hoa mā ai, he whakatau tai nui te hāre ake nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehe mea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
2: Pāti, pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
2: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tauana te noho, māri re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō ni. He aha tērā, ko te ni wai. Tēnā koe te ni wai. Kai tino, kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kiri ata hea hea ara hangover. Wai mare, a nei, tēnā koe pētera haki wai.
6: Pētera.
0: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, kia ri te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi whiwhiwhi ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiwa mai.
7: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
2: Ki whare.
7: Ki whare, ana? Aha, ko te hapa.
2: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
6: Karawhio Pānio.
2: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Ko whakatika hia e rātou.
7: Kau e whakaurua o kupu.
2: Ai, ko whakatika hia e rātou.
0: Karawhio.
8: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Kia.
6: Wai koe.
0: Puia.
6: Pere, mere te pere.
0: Tukuna.
9: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Kia. Kia.
6: Ka mai, Petra.
7: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hua ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Oh. Oh.
0: Kei runga i o poko hivi rai, ha? Kei runga i o poko hivi.
6: Puia.
0: Ana. Mongoose.
10: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
9: Ah,
7: hei.
9: Te ngāwari hoki.
0: Hoa noe, hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Petera. Haere mai, ko kōrua i te tuatai.
2: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
2: Te
0: niwai.
2: Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
11: Aroha.
2: Atua.
11: Aroha.
2: Aroha.
11: Mana hau. Mana hau.
2: Mata.
11: Mana hau.
2: Mata hau.
11: Mana hau.
2: Mate hau.
6: Mate
11: te tuki tuki.
2: Te tuki tuki.
11: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
6: A kua tari wa.
2: Tino tei tei rawa.
11: Mata nguru nguru. Ai we.
6: Yeah.
11: Mata.
2: Paita.
11: Mata.
2: Paita.
11: Mata.
2: Paita.
11: Mata.
2: Hai.
11: Mata.
2: Mata.
11: Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata kore take.
11: Ata fai.
2: At.
11: Ata fai.
8: Ata whai.
6: Ata kuia.
7: Mā rake, rake.
0: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē tini wai.
6: Anō nei te hui. Anō nei te hui tini ho.
0: Ai.
2: Ai wē.
0: Ka pai koe, Petra.
9: Si a kaha.
8: Kia kaha i hoa.
2: U a ko nehu nehu.
6: Tama e.
7: Hu.
2: U.
7: Hu. Nu.
2: U.
6: Hu kua.
7: U a.
2: Ko nehu.
7: Ko nehu nehu.
8: Kia ora.
2: Te maunga.
7: Te.
2: Maunga.
7: Maunga.
2: Raue. Ma kiha kiha.
7: Ma kiha kiha.
2: Na ne a. Na ne a.
7: Na ni e ra.
2: Na ne a.
7: Nane a.
2: Rawe. Tu ngane.
7: Tu.
2: Nga.
7: Ka. Tu. Nga.
2: Ne.
7: Tu ngane.
2: Rawe. Hu nene.
7: Hu nene.
2: Rawe. Fatuia.
7: Fatuia.
2: Rawe. Teina. Te ina.
7: Ti.
2: Teina.
7: Ti neia.
2: Takapu. Takapu.
7: Tāna pū, tīna
0: pū. Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua. Āhua pai nei.
2: Mātia hei tīngā
0: nei o amai. Nā nei kōrua. Te ari te mai.
9: Kei tēnei te hāhai. Batua.
2: Kani kani mai. Rā kai hau tū.
9: Rā? Rangi.
2: Rākai.
9: Rākai. Rākai hautū. Rākai hautū. Tati puna naitahu.
2: Paraire.
9: Manaaki. Aromai, aromai.
2: Pa.
9: Pa.
2: Ra.
9: Ra.
2: I.
9: Ki.
2: Paraire.
9: Paraki.
2: Parakai.
6: Paraki pere.
2: Paraire.
9: Para.
2: Paraire.
9: Nihi. Para.
2: Arahura.
9: Pava.
2: Arahura.
9: Araura.
2: Arahura.
9: Araura.
2: Toki.
9: Tongi.
0: Ararawa.
9: Toki.
2: Ai. Tapu.
9: Tepu. Tepau.
2: Tapu.
9: Tepuru.
2: Tapu.
9: Tapu. Tepu.
0: Tapai. Whakawhiti. Whakawhiti.
6: Tepu.
0: Whakawhiti.
6: Tāpū.
9: Tāpū.
0: Ane.
7: Māna.
0: Mm. Ah, ka pai.
6: Ai, hon mai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tēpū. Tāpū.
9: Ka pai.
2: Ka harawa.
9: Paka nui.
2: Paka nui.
9: Woo! I papa. I papa.
6: Tai hukari te rongari.
9: I
6: papa.
9: I papa. I papa, ka pai. Pa. Pa. Kōrero mai.
2: Pa.
9: Roro.
2: Faroro.
9: Ta. Ta. Sa.
2: Ta.
6: Ta. Sa.
9: Pai pai.
2: Pai pai.
9: Ta pai pai.
6: Ta
9: pai pai.
2: Hi.
9: I.
2: He.
9: He. He. He. Tamo tamo.
2: He tamo tamo.
0: Hei. Pai tina rautaki.
9: Paka tai ranga. Paka tai ranga.
0: Paka.
2: Paka tai ranga.
9: Po turi. Po. Po.
2: Poho.
9: Po tu.
2: Mo tu.
9: Po turi.
2: Po turi.
9: Ku. Ke. Ke. Ku.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
6: Rawe kōrua. Rawe.
2: Rawe.
6: Rawe.
8: Pai nai ho.
0: Ka pai, nā reira e hua mā amuria ki ngā tānga manawaka whakamohi atau ki a koutou kuai te tono te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi piki pikete mehe mea i hihi e tiana koe tētahi piki pikete huano kia mau tonu mai he pūmua pia tīkina hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa maku te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Wano e hoa maku te toa o te wahanga tua tahi tēnā ra watu koutou e te tīma o Vania Papa.
2: Oh, kia ora, kia ora, kia
0: ora. Wano, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
6: Whakai, whakahe.
0: Nā reire, te taha whakai, kia koutou te wā.
6: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapa haka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hai, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kaikokoraho ki tētahi atu kaikokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
2: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai tērā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngahau tahi ai tātou. Toko hia katā mai, Kore.
6: Te nui ake i tāi ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
2: Ki tēne mea ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
6: Aroha ki te
2: aroha, kaupapa. Shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
6: Shmangi rā.
2: Moi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te ngā kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tai ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
9: E mihi ana.
5: Tēnā, tātou, katoa.
6: Tēnā koe.
5: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
2: Māu, te kōpena.
5: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
9: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te i o kautau mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangahau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō mā wai hoki. Nērā. Kia pā, e mihi ana. Kia ora te iwi.
6: Wero i tātou anō.
2: Wero hi a pētera.
6: Watangi te pere.
2: Wero. Watangi te pere.
9: Kei te pakanga mai koe ai. Kua ngai. Pakanga mai.
6: Tātou katoa. Kua atu te kōrero. Kau e paka.
7: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotearoa e hoa mā.
12: Koina tatake koe te kaiwhakawā. Kare koe e whakawā.
7: Aotearoa e hoa mā. Ko tāku I tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatauri rāke I te pō, te rāpa. I reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Waenganui e tahi tīma I ahi te reiria. Mēnā rā I mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Ko wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta. Ki reira tautoko ai I te kapa o New South Wales. Ka anoho ko ngā wahine ki te kāinga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
12: Hei! Hei! Kei kōrero heki tōne tātou I tēnei rua mano.
9: Kōrero tāne. Tēnā
10: koutou.
6: Kia ora pē.
10: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa ki runga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori e I wāinga I te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe I e rā atu taumata.
7: Kia ora. Pānia, karawhiua.
12: Te kōunga.
9: Te kaunga.
12: Hei whakaoti, Iana, ko te kaunga, ko te whakataetai, ko te pōro, mā te pakanga, a tetehi tīma ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha, en o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari I ona uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana te o ki tana poraka, aha, nānei tāha I te kāpata o Leon. Mo te ngā hau te take, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha kua kāore koe I te mōhio ki tēnā mea, mā ku pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea. I roto I aku pepa whakawā.
6: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te ki mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te ki kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi rotora. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rāua. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koeinei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, whakangahau ana, I runga I te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tūana I te whakangahau.
9: Tāna hoki tō tama e tō.
6: Ai, koe rau I mōhio ai, nā taki tama I kōrero mai. Nā reira.
12: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
6: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
7: E hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero, hika mā ka mauru I. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kua I te toa o te wāhanga tau tohe tohe. E hika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā I te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mai tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai tērei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, I te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi charades I hāre ake nei. Nā reira, Leon, kuku I te tuatahi? Anei.
12: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota. Te kaukapu.
6: Akau.
12: Kupu tōrua. Taka,
7: whara.
12: Hinga?
7: Hinga.
12: Kua hinga te tōtara nui o te wānui a tāne.
6: Anna, kia ora.
9: Ka pai koki.
12: Ka pai te kōrō. Pai,
7: pānia. Kora hau tūti. Kia tūpato.
6: Tahi te kupu.
9: Nēra. Neke.
6: Neke.
9: Kai pare.
10: Parea. Whakarere.
9: Whakataha.
6: Waiho.
10: Waiho.
9: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
0: Ka pai. Ah. I te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Tēnā koe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
6: Ai. Ai. Moana, wai?
7: Wai.
6: Wai kati. Wai kato. Wai kato, wai kato tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
10: Kia ora.
0: Kia te pere.
10: Kia ora.
12: Tuku.
10: Raro.
6: Puku.
10: Kopu.
6: Mena kei raro.
12: Wahine. Whenua. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
6: Mate ai te tangata. Kao.
12: E wahi, he wahine, ka
6: he waka.
12: Mate te tangata.
9: Ka.
6: Whakara katoa.
9: Bawi ai
10: ai. Kia ora.
6: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu, ai me ho mai mo he
9: te. Kaite hi ngā kupu.
6: Mate. Mate atu he te kura, arama he te kura.
10: Oh, he mama.
0: Oh, mamara wātu.
10: Oh, mamara wātu.
9: Whanako ia i aku mahi. Mate.
10: He rawe rāne.
6: Ai, nau, nau te rei wai hanga.
10: Mama,
7: te ho. Mā kai whakari.
6: Ai, kau te hia, āta kau te hia. Ai, ano, me kau te ano, me kau te ano.
7: Tāngarau, he
10: Fitu.
9: Fituarua.
7: Rangi Mārie.
6: Rangi Mārie.
12: Kore.
9: Kore.
12: E kore te kūmara.
9: E kore te rino.
12: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
9: E hoki
6: ki te kāinga.
12: Puehu.
0: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai ha. Ka pai, Leon. Oh, ahara mai.
10: Ai, haere tonu. Kia te haere tonu.
12: Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora, kia ora.
7: Kore. Kaua.
12: Ripeka.
7: Tika he.
10: He. Eti.
7: He o.
9: Whakaarohia, āta whakaarohia.
10: Kupitoa wha. Te.
7: Te.
10: Aroha.
7: Manawa, aroha.
10: He ti te aroha.
9: Tu te manawa mau rea.
10: Tika he tonu rā, te aroha,
12: te aroha
7: he
12: o te manawa.
7: Eti.
10: Eti te
7: manawa. Te aroha.
9: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
10: Iti. Rite te tangi ki te niho.
9: Kōrua tahi.
12: Niho.
9: Whakaarohia.
7: Pā.
9: Patu. Patu. Patu.
10: Pāringa.
6: Eiti nā te aroha.
10: Whakaarohia.
0: Ka pai.
6: Anei, pānia.
9: Meri krihi me te aroha.
6: Kia tele, kia tele.
7: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
9: E rua ngā kuku. Kimua.
6: Pukunui.
9: Kimua.
6: Pukunui. Hapu.
9: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua. Mua.
6: He hapu.
9: Ko te kai. Amorangi. Kai
6: he
9: mua.
6: Te ngaungau.
10: Apukai.
9: Mua. Puku. Nui.
6: Puku nui mua.
10: Kai.
9: Ko te kai a te rangata. Kai.
6: Puku. Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
7: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
10: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
9: Tua toru. Tua whā.
6: He kai tua toru o te rā.
9: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
6: Kuare.
9: Kuare.
0: Ka pai.
9: Kuare.
6: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou wāno. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātu koutou e te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira, he waiata, pārekare kai hārea ke nei. E mohi o nei au kaitiri te katoa rātou me ngā kōrero wai ata weti weti nei hua noe hua mā kumutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrarau.
12: Oh, he pai te pakanga. Ne? Koe rā te kakuka?
6: Ai.
12: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamata uri ai.
6: Oh,
12: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
13: tūmata anō.

0: 42. Roi te ia dere i wate kon ma fa i da kazi iwa. Atiama
1: toa. Ka tūki ngā tihio ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e ānga i ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te hi maunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā kūtuko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai te iwe tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga kā titiro hakararo ki ngā tapuae o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringa ringa ko ngā marae e tū mai. Ko rangi tāne te iwi whakaheke mai te tūpuna nei a whātonga. Tētahi o ngā rangatira toko taru nā rātou te wakakura haupo i taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tuku iho, he mea au aha te waka i tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui i Hawaiki. Ka heke te waka i ngā ngaru whakapuke puke o te moana nui a kiwa ki a tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia i te taki wao te tautahi mano taru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tuti te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai a ka noha whātonga ki here taunga. I reira kā moia ia ia hotu waipara kā whānau mai tarau a tama o tara taraika, te tūpuna taketake o te iwi o ngaitara kei te whanganui a tara. Kā whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarau a tama a tautoki me tarau a tamahine a rere ki taiari. O tautoko kā moia waipuna te makopuna tua rua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. O tarau a tama ko rangitāne, he keihoi ngā whakatupurunga ka heke te iwi o rangitāne ki tāmaki nui a rua. Ki ngā rohe o te wairapa, te wairau, te whanganui ātara, te tonga taiatoki ki ngā rohe o manawa tū me horo whenua i te uru. E toi tūana te manaurangi tāne ki ngā takiwā nei. No te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā ka puta te whakatau ki nei, tini whetū ki te rangi, o tāne nui ārangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi ka tū motuhake e tahi hapū hei iwi tonu, pēnei a mua poko, engari ko te nui ngā inoho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko, ke iaia ngā koeronga hakamārama e pāna hoki ki tōna ake iwi i a Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoina me tīmata ake tāua i ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
3: Ko kaviu rāwa ko pāreri nā marae, ko puna hau te moana, ko hoki au te awa, koe te pepeha, e kaha mātai nei ki te whakahua te nei rangi tonu nei.
2: Marae o roto ake i a Ngāti Muaupoko?
3: Hai, tika ana tērā ko pāreri tētahi, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētahi. He tūpone kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwa tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hai, e paku o kōrero mo tō mātu hitori tēnā. Hei, koha. Mo tō tātou whare pokopoke e kōrero he nei e koe. Tuatahi, tākuno ka hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi naro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nōra, i tākuno tuatahi tanga pia, e kōrero wā paku mo tō tātou tupuna kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpā, hoi pa tukupua, ko hine tēra. Taua ingoa i tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tēra. Nā ko hine ka ahu mai nā tupuna rā taino ko pāpauma. Ko pāpauma ka moea rā kai hikurua. A koe te rā tētai mokopuna a rungo mai wa ine rau ko kaununu. A mai era honunga a pāpauma kia rā kai hikurua te heke nei kia hika otewota. A ka moea hika otewota i a nai taitoko. Ka kapota mai te tūpone e kōrero e nei e tāwana e ko pāriri. A koeina te koe rā tērā. Tēnā pē ka wakairi tērā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tikana te tuakana a hine ko mātangi ōrupe. Ko mātangi i ōrupe ko ruarangi ko whātunga. Nā ia ki nā oko nei mātua ko whātunga koe e tērā ta kai hautu o te waka kura aupo. I te wā i tai atu i mahia. Nā ka moe a whātonga i a hotu Waipara. Nā ka whāna mai tā rāwa, tā maiti ko tara tēnā. Ka heke iho a rātau ki te roe koro nei ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i kō rā mo te wānei. Nā ka noho mai rātau i kō nāna. Ka heke a whātonga ki au kautere i tētahi wahi i pātatana ki te awa o Manawatū. I reira ka moe tano hoa i ni tuarua ko Reretua. Nā ka moe tahi rawa ka whānau mai ko Tāne Nui Ārangi. Wa ki ētahi ko ke Tāne Nui Ārangi, ko ētahi ko Rangi Tāne tērā. Nā ira ka whānau mai tērā o nā iwi, ko moe o te whānui te tātoe nei, ko Rangi Tāne tēnā. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki mahia, nā i ki ai mātai nei koe na te tapo toru a whātonga, ko tōna whenua tapu me ki taua wā. Ko nā tamariki enei a kupe, ko Ruarangi, ko whātonga, ko Tara. Nā koe te i ko mui o whānui tia tātou nei, ko ta wahi tērā ta whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātou tonu a maupoko, ko nā o nai tara tērā. I te taenga mai o te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira, ka moe a Naitara, ka tahi ko Naitara tonu, ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā ka heke tonu i te wā meki, ka tāia ki te tau ko tahi mano rima takau i taua wā. Nā i taua e ko te tapaenga o te ingoa maupoko tēnei. Nā e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mā iwhia, inā hia rānei. Nā ki tāko nei rangahau tanga, ki taua ingoa rā maupoko i mutu ai tētahi pakinga. I muri a te wā tāoni nei Waikanae, tērā tētahi awa. Ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tako nei mōio, i taua wā ko tapa aina te ingoa maupoko. Ki rungo nā iwi e noho nei i mua taua wā. Ko Ngāti Ira, ko Naitara tērā. Ko mātou nei ka noho i te taha o te mōna a Punahou. Ko Punahou te ingoa o nā whānau e noho tata nei ki te mōna a Punahou. Ka tapa aina te ingoa Punahou. Neira i muri tērā pakinga me ki i Wainganui a Ngāti Ira, Ngāti Apa, Naitara, ko tapaina te ingoa maupoko. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o tau pakinga, tapaina, te upoko o tētai tūpuna, ko tūpatunui tōna ingoa.
4: Ai.
3: Nā, ko ea te, nā mai tūpatunui, ka eke mai rā ki hika ota, ko ea ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ea tāko nei mōio i ahu mai te ngua maupoko mai taua pakinga i ta tāo taua awa, e kororo he nei ko maupoko te ngua ta awara. Nā e hao ko ina e ka ae te ia ki te ki nei ko maupoko te ika o te upoko i ta ika Māui. Engare, e kore kau he tohu tō ki runga ta tuarua me ki.
4: Ai.
3: Sa ko tāko nei ko maupoko kē te ingoa. E ara te, e ai ako e te ko mua upoko, engare, e awa rereke te tikango te kupu i nā ka metea te u, te tohu tō ki runga ta u. Hoi nōra, koe nā mātou nei mo tērā.
4: E piringa o Tara ki te Whanganui a Tara, ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a Tara ki reira?
3: He roa ka noho i korara. Mai taua wā i te taenga mai te waka, ko tahi mano toru rau, lima te kau pē i taua wā, eh? Taino ki te wā, tēnā pē, e noho i kāri te tuno mō, e pē te roa i tōna noho i kona. Pāti, i tapu aina taua ingoa nā Atara, ka moe, ingare no te iwi Ngāti Ira, Ko Ngāti Ira koina te iwi i taua wā. Ko Ngāti Ira nai tara i taua wā. Kāre i taku nei mōio, kāre nā mōio āu e te i atu. I kā e te heki mai taua wā. Kaununu i tētai pia. Kaununu i te wā i a rāpe, ara mai ko nā. Kāre i te tunu rangahau nā pakinga.

0: Ka te rangi nui, te tāna whakatau ki kērā. E kōrero nei mō te māuiwitanga o te narotanga o ngā whenua Māori i taua wā. Me te narotanga o me te kaho ngā Pāke to hukana ngā whenua Māori ki ngā Pāke. Nā narunga anō tēnā ko Kepa Kem te rai e kaha nōna. Ki te whawhai nei te kawanatanga, kia hoki mai koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā. Mā tētai taha o Taitoko, o Livin, te rātū taha, a te whānui ko te roa mai te tarua maunga ki te moana. Koina i kia ana tōnina enei rangi, ko oia tēnui te whenua i riru i a mātou, e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapu aina te ingoa Livin, koia tētai tangata Pāke a Livin, koia tētai surveyor, rau ko Hanana, a Shannon, ko koia rawatahi nā surveyors mō te Kamupene Railway. Te itaua wā i tuku a te whenua ki te kawaratanga, ki te kaunere, kaunuhere o tēnei roi, e itaua wā ko tapu aina te ingoa Livin. Ko tērā te awatanga i taua e kaha rāta ki te whānoko whenua, me te hānga e turi hau, hei whanako e te whenua. E ka pēnā tonu i ko nei, mo tau atu awatanga o te kawaratanga me te... kaunihere rānei ki te whakarite he tū mōmō tūri he me ke o āwatanga ke tā e rāta i te whanoke whanoko whenua rānei. Me ke ko taru o te maunga ko tō mātou puna tapu ko tā hapu o korari tērā ko ia tētai puna tapu ki runga tō tātou maungara a taru rua nā tētai puna i rere mai nā wai ki raro i a Papatūnuku, ka tahi ka pota atu ki roto te puna, te moana a wai puna au, koina tērā. Nā, ki etei he roto a wai puna au, etei he moana, ingare ko mātau he moana. E atataki e korona he moana tērā, i te mea ina i kiri koe tētei ko au, ka kite atu koe nā moenga anga. Uri noa e te taha o te mōnara o me ki roto puna au, ai? E koina te take i te wā i mua i pēnā pia, koina te wā i tai mai te mōana i korara. Kia mātai ko te mōana, ko puna au tērā, o wai puna au rānei. Ko te tuna koe a tētai kai rungonui, rungonui e tēnei rohena, ea tētai atu koina, ea koina nā mōmō kai e tau wā te kāki, koe a tētai, kare mui ina ea i au mai tērā mōmō. Kai te kākehi me tēnā mea ko te fresh muscle tērā, ai?
1: Ai!
0: Kare tumo inā hia i ahu mai tērā mō e oino koia tētahi, ko te pātiki tētahi, ia inanga, koina nā tunu kai o tēnei wai.
1: Āna!
0: Te tohiro a koia tērā, kai te tā e koe tonu te kimi tohiro e ono rā, me ke ko naro haere, te naro haere o nā pinga o, wā e tohu tērā oke ko naro haere nā tohiro. Oe nō rā, i rungo nā tau tatanei, e kaha nā iwi e tatanei ki te moanara, ki te mahi tahi mātai. Raukawa tērā, arangitāna tērā, ko Ngāti Apo tērā, ko Wanganui tērā, koina te ko nā iwi e noho tatanei ki tēnei takitai moana me ki, ai?
1: Ai.
0: So, ka riru i a mātai tētai wānga, i a rāta e te wānanga. So, hāko kāre tonu whakai ki te kaupapara, me ke ko whai whakaaro mātai ka no tai, ka whakaaro tai, tika ana me whakarite e wai, mā tēnā rānei. Mo kāre tu atu i nā koro mo te moana waipuna hau. Koina me ki te nākau o te iwi nei.
1: Ai.
0: Me te kaha no nā Pāke ki te tuku para, ki roto te moana rā, kai te haere tonu nā para ki roto, kai te pirau haere te wae, ka naro haere te tuna, e rā momo. Sei mai taua wātai no tiki e tēnei wā, ko te kaiti akitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pehe te aukate e rā momo, pehe te tiaki nā kai o tēnei takiwa e kororo e nei e tāua nei.
1: Ai.
0: Koina tētai kaipa, tēnā pē hoki tā, i nai, kei tarongo mātai nei, tonu nei, mai taua wā tāino ki tēnei wā koe, kei taro.

0: tonu. Me ki ngā awatanga i tā tāinga mai o te hekinga no Taraki nā Taraupahama. I taua wahi, me ki ko tēnei wā tonu, kei ta rongo tonu, ngā awatanga nā mamai, kei te a taua wā. He rata me, kei te nau tonu e naue, oe no rai, kei ta rongo mātou nei e, ko, nā, ko te awatanga o tērā hekinga mai i konei.
1: I tūkino hea te iwi o Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hānera?
0: E, ātera? E.
1: I tūkino hea a Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hā i te nā pito o te moka?
0: Āna, āna, āna. I āna, e maha nā kōruru mo tēna. Mo taua awatanga i te wai taima i Taraupara i konei. E maha nā kōruru kai tēnā tāki tēnā i taha rānei. Uno nā, ko tēnei wā katāku nei, he toto, ko māua tērā. E wāua ki te wehi tētei ki tētai, a ko e kaha no eti o mātai ki te waka whakaite, o tērā tā oki, kāre kore. A hoi no katāku nei, he maupoko, he raukawa tēnei, he korero nei. Uno nā, e kaha nōku ki te tautoko tēnei tā oku, a maupoko me te ki. Ko tētai o nga mate i te tainga mai, e te tukino o tērā tainga mai rā, ko te reo tētai. I tino te reo i Wanganui a mata, e tōna āwatanga. Ko naro haere te nuinga nā mō tēte i taua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te mō tēte he toi ana, e ora tonu ana. E re rā te kare kore kā ko karongo atu ki tērā o nā mōmō. I tukona atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, hanga ki tērā, e kore, ko naro takato.
1: Ko ngaro, ne?
0: Ko naro takato, e gei te hāko gei te kaha mō mātou nei, ki te wai hanga tia, e tahi. Nā kāre i pēna ki nā wā i taua wā, e. Nā o rere ke kato te reo me ki. Ko te nūnga e ora ana tēnei wā, me ki e reo tuarua tēnei. Tau ko tō tātou reo Māori. Ko tētai mate hoki o tēnei takiwā, kai te whawhai mātai ki te whakatūria tētai kura kaupapa. Nā te iti o mātai nei kāre tono whakai te kawanatangi a whakatūri hai tētai kura kaupapa. Ngāua whakai nei tēnei wā, huaino he wā, kāre ka whakatūria tētai. So, ko te tūmanako a tērā pauko whakatīnana tērā mamuia. Ko te nuinga o mātou tamariki i tēnei wā, e aere ki te kura kaupapa i whakatuporanga rua mano i Ōtaki. So nore ka mea tu kawane ki a rātai ka huakina tō rātai kuaha ki a mātou tamariki. Nā kāri te wariwari tērā i mea tu aro atu ki a rātau rā. Oina ko tētei awatanga o tērā nā i tā aia i rakaroku ngāki ki akonei tamariki pepe hāte ana. Ko ura gawa rangi rua hā gāro moe ko tewhi iwi, ko tewhi iwi. Iarā, irā e sa e koe a tētai mate, hoi no, ko te mea ki, kai te kororo mai tō tātou reo rangati. Sa e koe na tāko nākau nui ki te kaupapara ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inai ko te kawara ki, i tunu arawa nei ki te hunga kua reheti te ai, mea ki i tui tōringa ki tō kirunga te register o Maupoko nei.
1: Ai?
0: I tāko nei mua tērā pe rima mano, takato. Ngare ko nui aki tērā ki tako nei mōio, ko tō mātai whāne i tērā tā o Tararua i Wairarapa ki Tere Whekara nei. So e nui aki tarima mano e ono i tako a kōrero mō taua i ngā nama me ki, rima mano. E kaupapa tēnei hei whaka kotahi ai i nā kau mātua me tō hunga he ana ki tāko nei. Mea rātau hāko kāre reo tōna. Ka hoke mahara i tawa i a rātai.
1: Ai.
0: Sa koe nā tā mātou tēnei waka i ta koe koe kōrero, mai tō hunga kāre reo tōna. Hoi no iki tātu ākaru, kā rongo ātaringa rāne, ki nā kōro i tawa i a rātai. Tō mātou whanaunga tangirunga te moenga ko tō mātou pāpa a Pauro Marekura, ko e tete ko te pāpa tērā a Uncle Richie, ka moe ea e tete o mātou kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā, anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātou kuia ka hukore nāna te whenua kawi i tuku mai, ka mātou nei a papakainga. Nā ko ia tērā te punanga o te o ta hai e ki ana nei ko ta maramatanga. Nā mere reke reke i mana ai. Nā e kaha no mātai tonu e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritenga, tērā o whakapono. Nā runga anō tērā ka whaka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei, te maungarongo e rā mōmō marae o te maramatanga. Nā koia tērā hoki tētai whanangatanga. He arata me he whanangatanga toto, ngāre he whanangatanga wairua tēnā kē.
1: Kia ora.
0: Kai koina tō mātai ka koia. I tāna hoki ngā mai i rā, i tāna i tā wā i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tāua wā, nā ka whakatūrea tēnei marae, hei papakainga mo tōna iwi. A ka tai whakatūrea i tā kaupapa e kore hio nei tāua nei ko tā maramatanga. Ia tau tōne ka whakanui ai mātai nei te rā o nā kaupapa. Nā e kaha no maupoko hoki ki tā tautoko i tā wā i tāua wā, ki tā tautoko tā kaupapa. Ko nā awatanga wa kawe marae, ko nā waiata e waiata tea e mātai nei, no te maramatanga, ara te mea no maupoko, engare no te maramatanga tōnei ko kiko tērā, e āmai a maana mō tētia.
1: Kā ki te maramatanga e hāhi, e whakapono?
0: He whakapono he ae oki. Ko tōne tua papa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane, koina te tua papa o te, o te maramatanga e ki nei. O i te wā i a mere rikiriki oi e nā, so ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, isa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia te etahi, ko te pau, whakaro nei motu a iti nei, ko te pau horohanga pai, mā ko whakaoke e whakamārama i nei pau amuri, te pau maharanui, ko te pau, wareware te mea tuawha. Wena ko te pau mahara nui, tēnei ka whakahoki nā mahara ngā wā katoa ki nā kupu, ko tuhia e rātou ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare karikia rānei, ko ia tērā ko te pau, ko ia tērā pau. Ko te pau mā, ka wareware e nā iau i e rā pau, e oa, arua mai tēnā.
1: A, paitono.
0: Koina nā pau o te maramatanga, he tikanga, kai tēnā pau, kai tēnā pau. Hei arahi tātai nei, i roto tēnei au kiko me ki. I tāua wā, i ko tai atu koe ki te marae o kaviu rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā i whakatō aua rākau, hei mau mahara tōne ki tēnā kaupapa. Me te ki hoke ko tai ko haere tahi nei, te taha whatukura, te taha mare kura rānei, i roto tēnei au, kia paita rewa o tō tātou waka whakapono. Koina tako mui o te rā o nā kaupapa rā. Pato ia, te tika ana e kā maha nā whanangatanga, i Wanganui a Wanganui rāwa ko Maupoko. Te rā, kemp hoki, te tai ko tōna māma te rā, e tūna rangatira no Ngāti Tūpoho ko Wanganui tonu tērā.
1: He tika ana, mā hau he karakia, hei ka pīta taua, hōtaka ngā tihi o te maunga. Nā rire tuku atuna te rākau karakia ki a koe e Kevin.
0: Tēnā koe. Tuatai tanga, ka mihi atu ki tō tātai reo i rerangi. Nā kau mā tērā, ka whakapau atu ki te katoa nei i nā kōrero o tēnei iwi, o tēnei iwi. Mea kautau rā, e noho tahi nei, hei kōrerotanga mā tātou nei, whakārotanga, mo ta kai whakarongo. Ko au tete i tēnei, e kaha nei ki te whakarongo ki nā reo i rerangi. Ino ka mihi atu ki a kautau rā, ki a whai wā tēnei, ki te rongo ake ki iti o nā kōrero o tō mātou iwi iti me ki. E tika ana kōra mā te iti mātā rahi ka rapa te whai. Nā tēnei tonu mātā nei e whai haere nā tikanga a kui mā kōra mā. Hoi nō rā kātira tēnei, tēnā koutou te reo irangi, ka noho tahi nei me te tāho tō tātai o Māori. Una i tikara koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō wai, nā ro. Nā nā nō tātau i arau mai, nō rā mi noi tā te tamato tēnei mātou nei, ka whakawhita atu ki a koe tau, manaakitanga kōtau nei rungia tātau. Nā tēnei, te gatukoto ringa matau ringa nā, ia mātou nei, te rā ringa maramatanga. Kia pai hei nā kōrero ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanaho, kia whai kai mā tētai hei kai mana, hei, hua mana rānei. Nā re, mārunga tō ringa matau, tō ringa māramatanga, ko pai hei nā kōrero. Ino tēnei mā, ino e te kia koe te tororo, tō ringa orangi a tāte kuia karawa rānei. Ino i runga te Māui pā, te kāpua Māuiwi. Kei roto nā hui pera e Māui ana rānei. Ino tēnā i runga te matua te tamaiti me te wairua tapu. Āmeni.
1: Āmene. Mauriora kia koe, Kevin. Tēnā koe kore mai koe. Tēnā koe.
0: Hei kona, hei tau.
1: Hei kona.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Nā kua pau ake no ranga koero mo tēnei wā. Te rā wiki kā tū a hau anō ki nungai te tahi o tū maunga. Kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai. O kingi tauru a hau. A tēnā rā koutou no hora mai.

0: Kia koe noho mai nā i tō tūru hānea nea. Me ri te mai koe i te mea. Koine te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kawako te rano e ho. Wairua katakata. Wairua whakaiti. Kātahi ka puta mai ko. Ho, puku hohe.
1: Wairua. Wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui tapu waha!
1: Wai ora! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka me!
5: Meka meka! Wai ora!
4: Te papa o puke tanau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Karongo kotau te wairua tātā, whāinga te wairua ngahau o tō tātau reo rangatira. Ai, kāre he reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
7: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
8: Te he paunamu. Te maro.
0: Ko te kupu kakaha whakamahia e ia, ko te weti weti engari i rongo ke au, ko te wete wete kākaru. Te fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
9: Mangu rawa.
2: Mau te kōrero.
7: Opango. Opango.
0: Hea ki te tangata nei, he pūro tu rawa atu ia. Katahi ko te kōrero te ka ko te rā. Rā paira tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Cut It On Kids.
7: Kai karea matea.
0: E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
7: Koera te wawata, nero. Koera te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwera tēnei. Kia ari te mai. Wanua i tātou mā. Turi, turi, turi, turi. Wano, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mōhio tētahi ki etei e rena rena ake aitau e taukaia.
9: Oh, etahi, etahi, e harai te etehi.
8: Ai, ai, wero ke te haere.
9: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ake aitau e taukaia.
0: Te hōtaka whakamutunga shai kia kaha. Katā e koe.
8: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kāka tau kāha.
9: Kau kāia?
8: Me te mōhio o e... Tērā. Tērā.
0: Oh, he ngāra. Te paki pai.
8: Kei te whakāra tonu au mō.
9: Kūkū kāka.
8: Te whakāra tonu au mō Cotton On Kids.
10: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ke aitau a tau kāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua, taua, me tō taua, mita.
8: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
9: Kari he.
8: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka hauka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mōhio o tētahi ki te ete. Ā, oh, e kā mātau a... Kāra ki tete. Kāra ki tete. Mā tēne kā.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
9: Kia kaha e hine.
11: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
8: Tāua. Tāua.
0: E mihi ana kia koe āwatea. Me te paia o ngā kākau tisuru. Aroha. Mere tākoe whakapaha nei kia.
11: Aroha mai.
0: Te kōrero. Mero e wāma. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko a... Kau, koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Tū mai, tū mai. Tū atu koro i ko nā.
8: Ki.
0: Kai te wera.
8: Māua ki kone.
2: Hea te kaupapa.
0: Ki te mea pango. Jeff.
2: Ka paha ka ni?
11: Ka.
2: Kuri te, e te kitea.
8: Ai.
9: Karanga,
8: taku tīma. Tai tuka. Ana. Te puao.
2: Puao.
8: Tūhoi, te omangea.
12: Te whanganui ātara.
8: Te omangea.
2: Tū te manawa, tū te moana, tū te maungaroa.
8: Kia ora. Ana.
12: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
2: Pātea, hekurangi.
8: Pariha.
2: Uawa.
8: Hikurangi, ia ana.
5: Whetu Taranaki.
9: Oh, puanga, puanga.
5: Ngā whetu.
8: Kirunga.
10: Matarika.
8: Taitokarau, waiata.
5: Ātahu.
2: Hātea.
5: Kia ora.
12: Hātea.
8: Kaoe!
5: Te aroa! O tautahi, o tautahi. O tautahi.
2: Ai. Tana, te tamātuhi. Tahitanga.
8: Ana.
9: Kua pau. Kua pau, kua pau, te wā whanga
12: whiti. Te kapu.
2: Te tei mea anō, ne?
10: Ai, piri a.
2: Māwe whiriwhiri ko te hea.
8: Karau te mohu. Karau te mohu.
9: He kaupapa,
8: he kaupapa. Wāhi, wāhi.
2: Wāhi, wāhi.
12: Wāhi.
8: Ok.
9: Wāhi.
2: Kia rite, toru, rua, tahi.
8: Amerika. Ki Ngai Tūhoi, te whārua o...
5: Ruatoki.
2: Ai.
8: Te wāhi ma te te kōti.
2: Tai rāpiti,
5: Tūhoi.
2: Aria tūana ki Tūranga, ki
8: Tūranga.
2: Aua. Tūtimana wa Maurea, no reira rātou.
8: Te wāhi,
9: no Tūranga.
2: Ai, te wāhi iti tūā, kei waho atu o Tūranga, timata ki.
9: Wai te pūio.
2: Tētei, tāhata kore tagi.
8: Aua.
2: Kao, kei te Waipounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
8: Te tika
2: te...
5: Muri hiku.
9: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika.
8: Kiringa.
2: Ai, he wāhi.
10: Mā whera.
2: Kei te Waipounamu. Mohera
5: he wāhi.
9: Kamupūtu, kamupūtu.
2: Tāone
9: rongo nui. Ah, aua. Tāua kōtou.
2: Kia ara, kia ara. Hoa mai.
12: Haere mai te tīma. Leon, ai.
2: Whiriwhiri hia. Mate hoki whakamari.
12: Leon, te rātaha, Leon. Te rātaha, kōrotai ki tēnei tā.
9: Tēnei
10: hao amiri.
2: Kao, kōkū.
9: He.
2: Ai.
9: Ana.
2: He hao.
9: He mahi a te mahi.
10: Oh. Kare tāi te kōrero.
9: Karau mōhe a tēra.
10: Kare tāi te kōrero.
2: Ai.
9: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti ai kirima.
8: Oh, paite ha.
9: Heri makawe.
2: Whakaari.
9: Patopato, i te waia, waia, i waia, heha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
2: Te kupua te taitokarau mo te makawe.
9: Huruuru. Huruuti huruuru.
11: Haere ki ngā marae ka aha.
9: Mahi ka puti.
11: Ai, kia ora.
2: Ai.
10: Nā mahi a nā māma.
9: Whāngai ngā pepe.
11: Kau, he ka.
9: Mahi ka, mahi hanawiti.
12: He wai.
9: Kākahu. Whātui kākahu.
11: Kau.
9: Pōkai kākahu.
11: Ai.
9: Heu upoko. Heu, wai wai.
10: Kare, ki te te wai wai.
2: Wai.
9: Hei.
12: Ki tēnei taha. Awatea, ki te mā pango.
9: Yeah. Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
2: Hea te kaupapa rā paira.
10: Arigama, kapa haka.
9: Kapa haka. O, anei, koe nei te mea kapa haka.
2: Mā rawa.
5: Mā mā tēnā.
8: Te reo Māori. Pio nā tahi katoa.
9: Māu.
10: Waiata.
11: Kei roto i te awa ngā momo.
9: Hepiko.
8: Teiti kai rari.
9: Waikato,
10: Waikato, Horopainamu,
9: Waikato,
10: Taniwharai.
9: Hei!
10: Horopainamu, Horopainamu.
9: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
10: Nāti manako.
9: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
10: Ngā reanga mōrehu o rātana.
9: Anā koea. A te rōpū o shei.
10: Te pūol.
11: Ai, kia ora.
9: Pāhi.
11: Pāhi.
10: Oh, kautai, kōrua.
9: Nō te...
10: Pai?
9: No te wairoa, no te wairoa.
10: Kua mau, tere ringa kōtiku.
11: Ai, kia ora.
9: Te rongo pān.
10: Rangi Māori.
9: Waikato.
11: Waikato. He karaka, he...
10: Oh, ngā peo roko.
9: Kua mutu, kua mutu. Ngā pai.
12: e whakapae anau kua kitea te toa e mihi ana ki a koutou. Katoa huano, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa ki au atu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
9: Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia tātou.
7: Ai,
9: kāpoko.
12: Kia roko anō koutou i te Wairua, whakatai tai Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
9: Kia ora.
12: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere ake nei ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe nā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
5: Ke kaha.
2: Brownie Glown whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
12: Miri miri rā.
2: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Koti mana
5: ke te rai. Koti mana ke
2: te rai. Te tarata. O hae oai. Me te rātu mea i te taitokirau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
5: Ingoa Māori.
2: He toto i maringi, he mana i riro, he whenua i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate, woo, i te pai o te riri.
9: Kāroha koutou, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
2: Kia tā te Māori mahi.
9: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai, kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaii ki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ākua kūua hi a rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka hare no aiho koutou, e hare nei ki ngā pāpura kautei te rā o aitangi ki te haurangi, koe rā no aiho te mahi. E arei te meka, āta noho koutou, wānanga koutou te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hei hararei kē, hei hararei kē tēra. Hāre ki te hiika.
5: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
2: E te utu, nē.
5: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga. Mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau.
2: Tika.
5: Ka hore he mahi. E rā tu āhuranga katoa. Ka pai rawatu. No reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakaharaara. Anā,
9: ko te
5: moni
9: kē te whāinga.
5: Ko mai, he rā, heaha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ko mai, te rā.
2: Whakaferentines, nē, kura, nē.
10: Nā wai i Pākehā ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai e nei rā. Kia whai mahi!
5: Ai.
10: Te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai a.
5: Ko
10: reira, hei aha te omai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. O mai he rā mo taku uritau.
8: E hara ko ngā mate mate, mate mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai kia tātou te hunga ora. Apiti hono tātou hono tātou te hunga mate kia rātou. Apiti hono tātou hono tātou te hunga ora kia tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roki ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, aha kua te aha. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
11: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kaua, kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, well, kei a koe he rā, he rā, a popo, ka tā te whakanui i a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
2: Iti mata i te rā kotahi, te rā kaupapa.
5: Ai, tika, kua whanake ki te wiki.
11: Ai, engari, i tukina koe i te rā.
2: Mera wāke, he tau,
11: i te rā rā.
2: No te reo Māori, no reira.
11: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, aha kua kua, aha kua nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no rei te whaka nui.
9: Kia whaiwhai haereo i ena kōrero. Ne?
2: Ai, whakatika hia.
9: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria ai. Tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua heke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha, ka hoki mai rātou, kao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tūkuna kia whakamoe, kia moe, me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā, hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā, hei whakanui i o Pūkoro, arā kē o Uri, kei te poe amara e pōhara ana kei te hiekoe ki te mai moni mā.
5: E paia kē mō rātou! E tia ki te utu!
2: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, whānui, e te hoi anō, e pai ana te rereke. Tātou kia rātou. Homai hera, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki gai tēnei tā. Homai hera, Māori mā, e hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, homai hera Māori mā, e uaito ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Homai hera Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Homai hera Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
9: Homai he katunaon!
5: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne, he ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai, he pai tērā kiau i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai, wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri ki ngā tānga manawa.
2: Ho mai he rā.
9: Ho mai he rā?
5: Kua he ngā rā.
2: Ho mai he rā.
9: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ai, hoa mā. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu.
12: tēnā koutou. Hū, i kite au ngā kanue e tiro makuti nei.
2: Hei, a te mana kāhau.
12: Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakatāe tā kai te āre. Ko te mahi e hāre ake nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakāri. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
9: Kaua ki a, e aiki a Shea.
12: Nā reira.
5: Ai, ka te tangata.
2: He tangata, he tangata, he tangata. Tangata.
9: Whakāri. Hoko kākahu te mea nui.
5: Ki ngā hia hia o ngā tangata.
12: Ke pai te whakāri.
2: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
5: Damn native.
2: Ko taku wahine he kuroki.
9: Tēnā.
2: Kuroki. Kia.
12: JC?
2: Mama, rawa, tiare. Oh,
5: tēnā. Tāna wahine, tino pūrotu, we.
2: Ai. Pērā he whakārawa.
9: Oh,
2: Jeff.
9: Oh, jeez.
12: Kōrero!
9: Ha te mea ni o tēnei o.
5: Aua.
10: Marina Monroe.
12: Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
2: Whakaro au te noho ko i runga i te hoiho. Ko ai te deo wahine noho hoiho.
9: Nena pēna te aho tō noho i te hoiho.
11: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
5: Kā te mea? Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
2: Kei te ori e kia pai ai tā maa o whiriwhiri.
5: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
2: Ai.
5: Hea te mea nui o tēnei o.
12: He tangata.
2: He
12: tangata.
5: Ahua, ahua.
12: Kōrero, he tangata.
2: Ai, ai, ai.
5: Te anu e o tēnei o. Waiata nei tāo Beyonce.
12: He pakaoti te pangata.
5: He tangata, he tangata, he tangata.
2: Jennifer Lopez.
5: A kao, kao.
2: Middle Eastern.
12: Why are you pakaoti
2: here? Shakira.
5: Hakira.
2: Hakira.
5: Hakira.
2: Hakira.
5: Hakira.
2: Haki haki tonono ra paera.
11: Kau e
12: tirihanga. Ki kora rā. Ka paera.
11: Ki te mea kā kāriki.
12: Ai.
10: He prehi tini o mua.
12: Karawiwa, karawiwa. Hari toni hari.
11: Mahi a te whakatau.
10: He a te mea nui o te neau. He tangata. He prehi tini o Amerika.
2: Ai. Ai, e rua ngā tamata kai te toni.
12: Kare Bill Clinton.
9: Yeah!
11: Kare ngā pai o ngā.
2: Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te whakaro. Mo
5: taku e. Pai ke kia.
2: Te tupono kare koe te whakaro.
12: Kia kaha koe, Jeff.
5: Koe.
12: E kai hau hū paru paru.
2: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mawa whiu.
13: Hea te mea nui o te nei ao.
12: Barry White.
2: Ki atu, Ukao. He tangata.
13: Kare, moi o ko waitene.
2: Ai.
13: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
11: Engari, he tangata.
13: Ko te ingoa whakabutunga, he... he momo...
12: Ringa.
13: Tropere.
2: Oh, Chuck Berry.
13: Tēnā koe.
12: Oh, Chuck Berry.
11: He momo tropere.
2: Chuck Berry, tangata.
12: He tropere.
2: Rock and roll, ne?
10: Kia kaha.
2: Rock and roll. Ah. Ka tupuranga o tō koraua.
12: Tia te tropere.
2: Ahua, ai.
12: Ai.
11: Kapai.
12: Oh.
11: Oh, kia. Kei te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pihe atu.
2: Makari, hei aha te
12: kōrero. Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
5: Mahia, mahia.
11: He kai what?
12: Homai te kai, homai te whakatauki.
11: Kare ai te
2: mohi. Ah, hei aha. Ke te noho.
11: Hei atu tai wāta.
2: Ke te pai. Ke te pai.
11: He aha te mea nui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
12: Ai, ka pai.
11: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
2: Ooh, pai tēnā tīwhiri.
12: Fairy.
11: Oh, kāo he
12: anahera.
11: Momo. Ai, he momo anahera. Anahera.
12: Pono.
11: Kāo.
10: Angela. Oh,
11: ai,
10: Angela.
11: Ai.
10: Oh, no.
11: Kāo.
12: Angie, Angie, Angela. Angel. Angel. Angel.
11: A kāo haere tonu.
12: Angela. Angela. Angela. Angela. Jolie.
10: Angela Jolie.
12: Oh,
5: Rua,
14: He aha te mea nui o te
5: Leon Blake.
11: Ah, Celine Dion.
9: He tino teitei tane reo, te wahine o mua, te wahine o mua, nāna tēnei waiata.
2: He tangata,
12: Kai te mai, ko tō te rā, hono, koe te ngon, koe te tangata.
9: Patti LaBelle.
12: Patti LaBelle. E kore e maui a rāuatahi.
9: He tamariki rāua.
12: Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou, anei ko rātua.
9: Tēnā koutou.
12: Hei whakanui, he waiata te hāne ake nei, tū tātou. Oh, putaka te kāri.
11: Te tīma,
12: Kui a tērai huama ko te hōtaka nei o Puku Hohe, tēnā koutou, i mātaki ko te tūmana ko ia, i rāwe kia koutou, ngā mahi auaha katoa nei, me te reo Māori, kia kaha ki te kōrero e huama, kā mūtu, i rongo hoki koutou i te katakata i roto i a mātou. Nā reira, hika mā, pō Marie, pō Rorau.
2: Te tūmatoa i te tūtahi, ne?
9: Kā koutou.

0: Stereo Motuhake Oterohe. Stereo Irirangi o te Aotearoa toa.
1: Kei te hunga e ngākau nui ana ki te reo Māori, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako. He kaupapa whakapakari i te reo, me ngā pūkenga reo o te hunga e takahi ana i te Araroa ki Matatau. Tēnei te mihi atu ki a koutou. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. Ko koutou hei kai hoe, mo runga i tō tātou waka, ko hau hei kai urumi, ke whakare wahia tō tātou waka. Ko tau te noho a o tātou hoa ako ki muri nei. Kaore kore pū ngananga nā rātou kia tīmata ngā mahi. Hei aha te takaroa, me mihi e tāua. Pū ngananga nāna. Pū ngananga nāna, tēnā koutou katoa, kua tau mai anō, ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Kia ora.
2: Kia ora.
1: E toru ngā wāhanga o a tātou mahi. Tuatahi he mahi whakarongo, mātakitaki hoki, hei whakarewa i te waka. Hei whakatakoto i te horopaki mo te akoranga. Tuarua ka tere te waka ki runga i te moana. Ka rere ngā whakamārama mo te reo ka tīpakohia hei aro mātaitanga mā tātou. Tuatoru ka pae te waka ki uta. Ka whakaungia ngā rerenga kōrero maroto mai i etehi mahi kōrero. Horopaki, horopaki, koe nā te mahi i tuatahi. Pēnei taku whakatakoto i te horopaki, ka tīmata ki a koe te rauhuia, ka haere pēnei mai. Iwi. Iwi.
2: Iwi.
1: Kōrero hia mai, tō iwi o iwi rānei, mena he maha ake i te kotahi.
2: Taitanga hauetsi, Ngāti Ira, Ngāti Prae Whānui tonu.
1: Iwi katoa era?
2: Iwi katoa.
1: Ka pai. Pai? Iwi. He pātai māma.
3: Parehaura ki pari waikato. Te iwi o Tainui. Yeah. Tainui waka, Ngāti Tamatera.
1: Koe rā te iwi?
3: Ai, koe rā te
1: iwi. Tēnā koe. Maria?
4: Nai tū hoi.
1: Kotahi te iwi?
4: Oh, Ngāti Tūhoe, Ngāti Parau, Ngāti Kahununu. Me Ngāti Pāua. Ngāti Pāua hea iwi hea pūra nei.
1: Ngāti Pāua, he hapū pea. O te rā pea, ko etehi o rātou e ki ana he iwi. Pērā te tiro a etehi rōpū i nā i nei, nera. Miriam?
5: Ngāti Rangi Wewehi, Taranaki. Okay.
1: Ka kia he iwi a Ngāti Rangi Wewehi? Kia ora.
6: Waikato rawa ko Ngāti Manyapoto.
1: Ai, kia ora, tēnā koe. Lewis?
7: Teitanga hauiti, Ngāti Kunohi, Teitanga Mahaki, Rongo Whakaata, Ngāti Ruapani.
1: Iwi, he iwi katoa?
7: Iwi katoa. Iwi katoa.
1: Kia hoki tātou ki te kōrero amuri i te kai kōrero. Ka kōrero tātou mo tēnei mea te iwi, mena i whakaaro pērā o tātou tūpuna. Ne? Anā, ka aha tātou me he mea he nui ake i te kotahi, te iwi. Nō reira, me whirinaki ki tēwhia, ki ngā mea rānei, ki ngā mea katoa rānei. Koe rā te ngā momo whakaaro ka matapakihia amuri ake nei. Ko te kaikōrero o te rangi nei i ahu mai i ngā kāwai o te tai tokerau. Ahakoa kāreau te mōhio ki āia, nōku ka whakarongo ki ana kōrero ka mōhio pai nō whea ia. I te mea e kawe ana ia i te mita o tōna iwi. E hara i te mea ka tāe te pērā i te taha o ngā kaikōrero katoa o e nei rā. Kāti, anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou, ana mā koutou anō hoki. Tahi nā wai i whakatō te kākano ki roto i āia, kia puta ia i tōna iwi. Tuarua, he aha etehi o ngā tīwhiri e tohu ana no te taitokerau te kai kōrero. Tuatoru, he aha te taumata kōrero o te ao hā kinakina e kōrero hia nei e ia. Tēnā, kia tahuri tātou ki te whakarongo.
8: Te kau tau ki muri, i hunuku au ki tāmaki ki runga i te kōrero me te karanga o ku mātua o ku tūpuna, e mea nei a haere ki te rapu mātauranga, ki te rapu mahi, ka mutu ka hoki mai koe ki te kāinga. Nō reira, ka uru atu au ki roto i te whare wānanga o Tāmaki, ka mutu ka toro mai te ringa o whakaata Māori ki au nei, kia noho au ki runga i tētahi o ngā taumata kōrero o roto o te ao hā kina kina. Nō reira, ka uru atu au ki roto i tērā tūranga, ka noho au ki te whakarongo ki ngā kai kōrero, me wetahi atu o ngā kaimahi o whakaata Māori. Au e, te mamai ki tōku taringa me te pōhehe he tangata kuare au, tā te mea kihai au e tino mōhio ana, rawau e tino matatau ana ki ngā kōrero, a iwi kē ki te mita o te reo, a iwi kē nō reira, i ētahi wā ka noho kuare au. Engari, kihai au i tū mataku ko ngā kōrero a o tātou mātua tūpuna. Me whakapakari koe, me whakarongo koe ki ngā kōrero, kōreroa, ka tino matatau, ka tino mōhio au ki ngā kōrero a iwi kē. Me taku tino wawata i te wā ka uru atu au ki roto i o whakaata Māori, he mea nei ki te kawai ake i te reo o te kāinga. Nē, ka rongo te iwi, te marea ki ngā kōrero a pēni, kore kore ka mōhio marika rātou no he au.
1: Kia rongo tātou ki ngā whakautu a ngā pia o ako. Te pātai tuatahi, kai te ahua pēnei ngā kanohi. He tohu tira ki au kāri tino hopu atu i te whakautu. Hoi anō, pai tū, pai hinga, me whakamātau. Tahi, ki a koe te awarahi. Nā wai i whakatō te kākano ki roto i āia, kia puta i tōna iwi.
6: Kare i tino rongo.
1: Hmm. I te timatanga o tana kōrero, i ki ia te kautau ki muri i hunuku ia ki tāmaki. Nā wai pea ia.
3: Ana kaumātua. Kaumātua kuia?
1: Ai, ana kaumātua. Nā rātau i whakatō te kākano ki roto i āia. Me haere koe, ki waho i te iwi, ka hoki mai, whakahokia mai ngā pūkenga ki te iwi. Nā? Tuarua ki a koe whai, he aha etehi o ngā tīwhiri e tohu ana no te taitoke rau te kōrero, te kai kōrero?
3: Rawa au.
1: Ngāi, koe rā tētehi. Waimari e koe i te mea, kai te mahi koe i te taha o tētehi tangata no te taitoke rau.
3: Rawa au.
1: Kua taunga haere, kua waia haere o taringa. Koe rā tētehi, he mea no, Maria?
4: I rongo au i aia e kōrero ana te kupu Marika.
1: Marika? Ai, hai, pai tērā. Tētehi atu anō?
5: Te, tā te mea.
1: Tā te mea. Ai, koe nā hoki. Nā te mea i te mea ki etehi atu iwi. Ne? Tā te mea. He mea anō te rauhuia? Kao, kare koe i rongo atu? He mea anō?
9: Kare kai.
1: Pehea te kupu kore kore. Kore kore, mo te he ori te tera ki te aha.
9: Kaore.
1: Kaore e kore. Kore. Kaore e kore, kore kore. Ne? Tā te taitoke rau, mo te kaore e kore. Ka wai, kia ora, he nui e rā tīwhiri. Ko te taumata hoki tētehi kupu anō, kei te taitoke rau, nera, mo te paipai, te taumata. Nō reira, i ki ia, i kōrero ia mo tētehi taumata kōrero. He aha rā taua taumata kōrero. Te awarahi, he aha te taumata kōrero o te au hākina kina.
6: Kōrero hio nei i ia.
1: Ai. Ka mātakitaki koe i tērā hōtaka?
3: Te paihihiri.
1: E muramura ana i muri āia, whai?
3: Te paihihiri.
1: Te paihihiri. Koira te taumata kōrero o te au hākina kina i kōrero rā ia. Ne? Kōrero hia e ia. Nō reira, koira ngā āhuatanga o te o tana kōrero, kua whakautua e tātou. Kua tutuki, whai tērā. I ki au i mua ka hoki tātou ki te matapaki i tēnei mea te iwi. Ka whiua tēnei pātai ki a koe media, e rua o iwi rereke, te aroa, o rangiwewehi, me Taranaki. Ka whirinaki koe ki te whea mita o iwi?
5: Ngāti rangiwewehi.
1: I te mea?
5: I te puake au i Taranaki, te tautoku māma. Oku whae keke, matua keke ka kōrero atau te mita o Taranaki.
1: Ai.
5: Ka tai i hunuku i mātau ki Rotorua.
1: E whi o tau i te wai hunuku ai koe? Koutou.
5: Te kaupia.
1: Kua uke te mita o Taranaki ki roto i a koe, i mua i tērā?
5: Kao.
1: Ka pai. Koe nei ngā āhuatanga me whakaro ake, mena e rua o iwi rereke, ko te whea mita. Ne? Taihuake nei ka hoki mai ki te kōrero mo te mita. I mua noa atu i te heke te reo mai i ngā tūpuna ki ngā mokopuna, mā te kōrero. Nā reira i uai te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. I enei rā, i nā te nui o ngā hononga ā iwi a tēnā a tēnā. Ki te hono te pāpā no te waipounamu, ki te māmā no tūhoe, Kua noho te tamaiti ki te whiriwhiri, ka pēhea rā tana kōrero i te reo. Ko tēhea te mita, ka whakatairangahia e ia. Hei aha māwai ko tēhea, ko te mea nui e uana ki tētehi. Ā, e māraumāna ki ngā taha e rua. Āmuri i te whakatā, ka wānanga tātou i ngā momo kupu whakakāhoretanga, kai tēnā iwi, e māraumai tātou, kia tātou.

0: engari auara, ka reo i whakaaro pēnā, engari i nāianei, e uana, e titi ana, e nā kōrero, e nā āhuatanga o tōku whaea i roto i ngā wairuatanga, e kawe nei, i nā āhua o auara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau i kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine, kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero, i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, me haroana au e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tau e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari, me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: māu.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga
0: Kia
1: katoa e pāna ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: i te
1: ti ake ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairia
0: i
1: te ke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā. Ko Engari,
0: tāu e
1: hoki mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tērā wiki,
0: wairua, mō te
1: ka kōrero
0: whakahua a ngā
1: anō
0: kupu
1: māua
0: i
1: ko Rangi
0: kōrero.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tau.
1: kaupapa
0: E
1: o te
0: te tio
1: karanga ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: mātou
1: Clark Ahau ko Kai
0: ki
1: Hautu
0: ngā
1: mō
0: karanga.
1: Taikura. Noho ora mai.
0: E pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaako ana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E āta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

E Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tiake ngā iwi, ka whakairia te ki te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō ā tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark ahau tō kaihautu mō Taikura, nuhōra mai.